0: lesson. Og sa uban pa nga di na ako mahinumduman nga akong mga amigo. Mayong udto kaninyong tanan. Hinautunta na kamusta. Kapiskay sa panlawas uban sa inyong taksa-taksa kapamilya. Partner.
1: So okay no, sa di patamo adto sa ato ang sintro sa to sa topic na to karong kaudtohon. Shout out nila Timuay Nanding Munday, no, ang ato ang head climans diya sa Artilim, no, lungsod sa Artilim, Sambuanga, Sibugay. Sa ato ang amigo diya sa kananang Bakalan, no, ang Timuay nato diya nga si Timuay Roland sumugi mayong udto ninyo. Ug sa ako ang pinakakusgan nga amigo usab nga si Aris Alam, ha, diya sa lungsod sa Ipil, ug si Mariolito Silva mayong udto ninyo, no. Sa ato mga kauban labinan diha sa San Isidro sa Kupsa lungsod sa Titay nga si John Rehabar. Ay ngudto nimo diha brother ug sa tanan nato nga mga tigpaminaw tung tulumanon. Sa ato abang ako nga walay pabor-pabor nga kinakusgan nga kanang agaw diha sa lungsod sa Barangay Mulikay, no, diha sa sakop sa lungsod sa Usamis City. Ha, mayong udto nimo diha agaw, Joseph, ha, Joseph Langiras. Una ang kadana ko igagaw nga grabe yung pangusog para para matipok yun ang ato ang mga kaliwatan. Gaw mayong udto ninyo dia sa tanan na minaw karon sa ato ang tulumanon. So ako ibalik sa ato ang kauban alas pagbasa sa ato sintro topic karon kadto. Atong paminawon ug atong tabangan ug ato ning ko kabilduhan ug ato ning kanang nang timbang-timbangon unsa mga gibug aton aron mahimo natong basihan alang sa ato ang pag-aninaw ug unsay kahimtang nato sa atong nasod karon sa Pilipinas.
0: Kini partner nga topic karon nga atong kabilduhan kini kabayan sa kining gikan sa NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kini nga mga saysay gikan kini kanila, igo laman kita magbasa umuhatag kitag dugang pagpasabot sa atoang mga tigpaminaw.
1: Yes.
0: Sa atoang mga katribo nga nakakaroon sa kabukiran nga dili in taon maabot ang atong Facebook Live. So, nasayod nyo, naaman sila yung mga radyo, so manghinawat mo sa inyo ang pagpaminaw. Kini, naguluhan, dili lang sila mutag, mupatay sila. Gikundi na sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang aruganting pag-angkon sa NPA o New People's Army sa spy tagging nga pagpatay, gihagit ang CHR, Commission on Human Rights, nga mulihok. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC kusganong nagkundina sa hayag o garuganting pag-angkon sa New People's Army na sila maoy mipatay sa usa na usab kasibilyan nga ilang giakusahan nga usa ka intelligence asset sa gobyerno sa Calatrava, Negros Occidental. Ang pahayag ng ipagawas sa NPA o New People's Army labaw pa sa usa kayano na pag-angkon sa responsibilidad. Kini usa sa makapabugnaw sa dugo ng pag-angkon. Kini usa ka publikong deklarasyon ng Communist Terrorist Group or CTG nagpadayon sa pag-angkon sa kagalingong gahom sa pag-imbestigar, pagpasaka o kaso, paghukom, pagsilot o pagpatay sa mga Pilipino gawas sa sakop sa balaod, due process o tawhanong katungod. Ang biktima giilang si Mumarlito Alingasa na publikong giakusahan sa grupo nga usa ka intelligence asset sa pulisya o militar sa wala pa nila ang kunon ang ilang pagpatay. Kini nga insidente nagpakita pag-usab sa makamatay nga practice sa spy tagging, ang pagmarka sa mga tao isip mga informer sa gobyerno, intelligence assets o mga kauban sa militar ug dayon himuon silang target sa pagpatay. Kini nga panghitabo labi nang makapahadlok sa isla sa Negros ang nahimong sentro sa maong mga pagpatay sa nasod. Base sa dokumentadong pagmonitor sa mga pagpatay sa sibilyan nga gisugdan sa NPA o New People's Army gikan sa 2021 hangtod Mayo 2026. 51 sa 59 ka naitalang spy tagging killings sa tibuok nasod na hitabo sa Negros Island Region. Lakip ang 41 sa Negros Occidental o 10 sa Negros Occidental. Sa panahon gikan Enero 2025 hangtod Mayo 2026 lamang, 49 ka biktima ang naitala sa Negros. Ang napakita nga kini mao ang labing peligroso nga lugar sa nasod alang sa mga tao nga giakusahan sa mga armadong grupong komunista nga mga informer o kauban sa gobyerno. Kini nga mga numero napakita sa usa ka pagkapag-uol og padayon nga padron diin ang yano nga akusasyon mahimong sintensya sa kamatayon nga ipatuman nga walay due process, ebidensya o judicial scrutiny. Ang labi pang makapabalaka niini nga kaso mao ang hayag nga paggamit sa NPA sa label nga Intel Asset isip paghatag o katarungan sa pagpatay. Sulod sa daghang katuigan, ang CTG o Communist Terrorist Group ug ang mga legal front organizations niini nagsupak sa ilang gitawag nga red tagging. Apan karon, sila mismo ang nagbuhat sa labing peligroso ug makamatay nga matang sa paglabel. Dili lang sila mutag, mupatay sila. Mao kini ang tinuod nga kinaiya sa spy tagging. Ug sa kasaysayan sa komunistang insurgency, ang spy tagging balik-balik nang nagsilbing sintensya sa kamatayon batok sa ordinaryong mga sibilyan. Ang pahayag sa New People's Army naglangkob og daghang akusasyon batok sa biktima. Apan wala kini maghatag og ebidensya. Wala kini nagngalan og mga saksi. Wala usab kini nagpakita nga nagsunod sa bisan unsang giila nga sukdanan sa hustisya. Hinoon, ilang gigamit ang gitawag nga People's Court, usa ka kawalingong mekanismo nga walay legal nga otoridad ubos sa balaod sa Pilipinas ug kansang mga desisyon gipatuman pinaagi sa armas. Walay armadong grupo nga adunay katungod nga mahimong investigador, prosecutor, hukom, kurado ug berdugo sa samang higayon. Walay ideolohiya nga makahatag kanila ni ana nga otoridad. Walay revolusyonaryong retorika nga makalimpyo sa krimen sa pagpatay. Makabungog ang garbo nga gipakita niini nga pahayag. Imbis nga taguan ang pagpatay, ilang gipahibalo kini sa publiko. Imbis nga magpakita og pagbasol, ilang gisaulog kini iisip hustisya. Imbis nga ang tahoron ang tawhanong katungod. Ilang gipasigarbo ang usa ka paralelong sistema nga mupatay og kinabuhi base lamang sa mga akusasyon nga wala masuta o wala mapamatud-i. Mao kini ang hinungdan nga dili angay kalimtan sa katawhang Pilipino ang tinuod nga kinaiya sa komunistang armadong kapintasan. Sa luyo sa mga slogan sa kagawasan o sosyal nga hustisya, adunay usa ka kalihukan na nagtuog gihapon nga sila adunay gahom sa pagdesisyon kung kinsa ang angay mabuhi o kinsa ang angay mamatay. Busa, among giyahawag ang Commission on Human Rights o CHR nga mapakita pag-usab og lig-on og klarong baruganan bahay niini nga panghitabo. Kung ang mga aligasyon sa paglapas sa tawhanong katungod angay imbestigahon, kung gihimo sa mga ahente sa Estado nan ang parihas nga sugdanan kinahanglan usab gamiton kung usa ka armadong grupong komunista ang publikong miangkon sa pagpatuman o pagpatay. Dili angay tugutan sa CHR nga adunay doble nga sugdanan sa pagpanalipod sa kinabuhi sa tao tungod sa ideological nga konsiderasyon. Ang kahilom at ubangan sa usa ka giangkon nga pagpatay mahimong magpadala og delikadong mensahe nga adunay mga biktima nga dili parihas og bili sa uban. Ang tawhanong katungod universal wala kini kahulugan. Ginaagat usab sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang mga organisasyon sa civil society, mga leader, relihiyoso, akademikong institusyon ug tanang nagpanalipod sa dignidad sa tao nga isalikway. So mao ka na ato ang kukabilduhan karon nga topic partner nga angay nato mapalawman ug angay usab nga mapaabot nato sa atong mga katawhan diha sa kabukiran aron ilahapod kining matimbang-timbang kung unsa gayud ang tinuod, unsa gayud ang kamahinungdanon aning mga pagpahibalo gikan sa NTF-ELCAC.
1: Salamat partner no kanid ako kaini nga kananang I hope nga moabot ni sa kanang nanalunggan sa ato ang mga Commission on Human Rights no sa CHR. Kay pinakasentro gyud ug pinakaunang manguna niini ini ang mga problema ha labi na sa isgutanan na sa pagpanalipod sa kinabuhi. No, ang ato ang tagitahasan nga ahensya mao ang CHR. No, kay kini manggod ako pod moingon ko nga kini sila murag wala na gyud ni sila magunahuna og unsay kanana ang pagbulotan sa Dios. Awa na ni sila magunahuna og unsay unsa ang kanana ang pagpatay, makasala ba ang tao anao dili. Ha, supar nagpasulabi sa ilahang kanana ang hunahuna nga kanana ang bahin sa pagdesisyon sa kinabuhi sa usa ka tawo nga gidesisyonan pud og usa ka tawo nga dili pagbulotan sa Dios og dili pagbulotan sa Ginoo. Ha, kay ang sumala pa sa kasaysayan ang dunay katungod nga kanang ang mudesisyon sa kinabuhi sa tao usa unsa man nga klase mga mananap nga dunay kinabuhi mao lamang ang atong makagagahom. Apan kun ato ning kanang ang tan-awon no mao na nga kanang kining ato ang ahensya sa kanang kuan sa kanini ang CHR no dako kaning hagit diha kaninyo sa inyong opisina tungod kay kining mga ingon-ani nga mga pangitabo

no, kabahin sa aning niya mga problema sa nakalain-lain nga mga lugar dinhi sa ato nasod sa Pilipinas. Kani dito ni nakasentro sa Negros. Oh, so kining ni ang kitawag nila nga kanana CTG. Ha, dugay nagyud kayo ni nga kanana ang dugay na ni no, adunay mga tawo nga kanana ang nagtukod ni ini kasagaran diya sa kanana ang mga walhong grupo o gikuyugan po ni sa kanang gitawag na itong legal front ng mga organisasyon. No? Kanang CTG, kanang gitawag nila Communist Terrorist Group. So, mauni ang kanang na ang gideterminate o gikuan, kanang na gisintro, nga kanang na ang isgutanan nilang spy tagging, so para ito na nang naisgutan sa Miyagi. Nga, dili na, no? Sila ang kanang nagsupa kuno sa spy tagging, pero kung atong isumada, isumada nato ang kanang naang maong panghitabo. Ha? Naasa ilaha sila ang kanang naigo na sumbalik ragyapon sa ilaha ang kanang naang maong ilang ginaisgutan. Kanang ginaisgut nila na tagging. Ano man, base ni ini, lisod po ug muingon ta nga ang ahensya sa National Task Force to Local Communist Armed Conflict. Ha? Nga kaning mga datos, gikan ni sa kanang mismong mga tao nga gi-interview. No? Nga kadto mga tao nga gikan yun diha sa kanang naang kalihukan. Gikan diha sa mga walhong grupo, ha, ingno na to walhong grupo. Mm. Kay kini sila nagapadayon gihapon sa kanang naang ilahang gimbuhaton. Ikini manggod mga ingon ani. Usa ni sa mga propaganda aron madungog sa mga katawhan, ha, dayon umobserbahan nila nga morag na lumoral na ang kanang naang mga tao. Dayon sudlan nila, organize na po nila balik, dayon og kana sa iop. Ha, kay ngano man pag mahadlok gani ka, no, kay kining ni amangod ilang gipangkuan gipang akosara nila, no, ingon nila nga usa ka mga informer, ha, usa ka mga tig report, ha, dito sa kanang naang sa gobyerno sa ato mga kasundalohan, kay mao man gyud ni ang kanang naang ilahang kanang naang isakitan kay sila, no, nga ang mga sibilyan mo report ngadto sa atong kasundaluhan kabahin sa ilang gibuhat ngadto pod sa katawhan, ha, unya kadto dayon nga kanan ang mga kuan nila kadto mga dati nila nga mga masa, ha, kay siyempre ang ilang gihuna-huna adto ang ilang pabor, unya dili pod nila sigurado nga kining mga tawhana ni adto ba gyud ni sa kananang kuan sa kananang atong kasundaluhan. Mao man gyud ni ilahang kanang suspitsa. Ha, suspitsa ni nila. Dayon sa negatib nga kanang pangunahuna desisyon na nila nga ilahang kananang pangkuanon, kananang pangtiruhon, ha, pangisparuhon, no, pangisparuhon ang mga ordinaryong tao. Ha, sumala sa kananang atong naisgutan sa unahan kadto mga mamumuo kadto mga driver sa tricycle dayon kadto mga mag-uuma o kadto mga barangay official nga mga ordinaryong tao, no, nga maoy kanang naang ilahang gina abante, ha, aron kananang madungog sila nga sila ang tinuod nga naa diha anang naamaw lugar, ha. So sipiat ba di ay, no, sipiat ka, ha, nga kun musulod mo diha ana mga lugar ha sa kanang naang community unya nagdala mo og kanang naang armas dili ba supak na sa kanang naang balaod nga dili man mo legal maghawid ana ngadto sa community sa katawhan tungod kay dili man mo ang forces of the Philippines, dili man mo sakop sa sandataang lakas ng militar sa atong nasod sa Pilipinas. Kung ang usa ka tao nga makiguhugoy-hugoy ngadto sa kananang taga-gobyerno, dahil ingno nato nga kanang naang isuspek dahil nato nga sila informer, dahil nato pamatay sa ilaha. Mao nang moingon ako nga kamo, wala na mo asbagay, wala magipoy kananang gituhuan ninyo nga kananang amahang makagagahom. Pero kung makaingon punta nga sa unang panahon, doon na punta kananang mga kauban po nga naapod ya. Pero nga nung magdala-dala man to Biblia,

0: nirit na to, gitahod na to ang mga santos. Mm-hmm. Ngano pagtahod ng santos, mao man pagpasidungog sa santos kay sila man ang nahimo pod nga kining guide na to, kining ma-encourage ta or model na to nga makasunod puta sa kinaiya ni Kristo. Makasunod puta sa mga buhat ni Kristo kay mga santos na kinabuhi man na, no nga nagputli silang kaugalingon unya ang ilang trabaho ang ilang yung buhat kaluoy no nga nangasanto sila ila pong gihalad ang ilang kaugalingong kinabuhi tungod ug alang simbahan ilang time ilang treasure mga dato nga santos gibiyaan nila ilang katigayonan gihatag sa kabos unya na nabuhi ang kabos nagpakilimos paron ihatag sa makalilimos na naita ba si San Francisco of Assisi di tamlimot nga karon nga tuig gitawag ni sa simbahan og kining kuan extraordinary jubilee year na gi kuan pa sinunggan ani si San Francis of Assisi mao miluwat to si Papa Francisco og kining encyclical letter no nga kining suwat ba nga para sa tanan gitawag og Laudato Si meaning nga Laudato Si Italian man nga pinulungan god nagpasabot nga pagdaig ngadto kaniya ngadto sa Dios no praise be to you. So muna kita og Laudato Si. Muna nga may luwat siya kining suwat ngadto sa tibuok simbahan aron nga makuha na to, makahinuklog ta sa kaimportante sa kining kabuhatan sa Dios. Kay dili beta mo gibuhat lang asa pug kakahuyan, kabungturan, kadagatan, no? Kakahuyan gibuhat na, kayutaan gibuhat na sa Dios para na to. Mo po na nga pagpasagad ta, paabusar ta diya, sumbalik yun na nato mo na resulta sa kining mga katalagman na to karon nga grabe ang kainit, grabe ang pagbaha, gamayng ulan, grabe po kusog ang hangin. Mo na nga climate change ang nakakuha na tungod na sa pagpasagad sa tao, pag-abusar na to. Mo na nga kinanglan nga mulihok ta isip tao atong panalipdan, atong palambuon, atong dili pagpasagad sa paggamit sa kinaiyahan, aron sad sa dunatay kanang ikabilin usab sa sunod nato nga henerasyon. So muna ikatuan na to yun na. So unsa pa may lain nga doon naman yung mga pangutana uban Brooklyn. Mingon sila ang kana ko nung sa sagad anin na nadunggan ako ni sa Isaiah 46 ba na 46 tudling 5 nga to size ba na di ko ako masayop nga mingon sila nga ang inyong larawan brad giprosesyon. Muna bitaw na nasa Isaiah kapitulo 46 ba na mababasa Brooklyn nga giprosesyon ang Dios Dios mo nang simbang Katoliko mo ni katumanan ani ingon ini sila nga katumanan ani simbang Katoliko kay giprosesyon man nila ang kining mga imahe sa ilang simbahan oh atong ani basahon ning Isaiah 46 nga to city matud pa dinhi ang mga tao mihatag sa ilang plata o bulawan o matod pa din bulawan no matod pa din bulawan og nagsuhol silag platiro aron himuon kining Dios Dios og ila kining gisimba pasano nila kini og dalon itungtong nila kini sa butangana ni ini Katoliko na ni Katoliko na ni ang ilang gipasabot ani no kay miingon mangod sila nga ang gipasan man nga prosesyon sa simbahan Katoliko labi na atong tuniagi nga Domingo gitawag man to og Corpus Christi no Corpus Christi unya giprosesyon ba to ang kanang kuan kanang Blessed Sacrament so unsa may tubag na to ana Brooklyn nga miingon man sila nga giprosesyon man nganong giprosesyon man unsa may sugyot atong sugyot pud nga gamay nga tubag ana aron masad matagaan ato og pagtagad ang ilahang pangutana unsa may atong patubag Brooklyn
1: lindot kay ang ato ang pagproposisyon kay ngano dili lang man kita ray maluwas ana apil man sila nabay mabasa nga nagprosesyon kani adto panahon sa gubat sa Lipanto na nagprosesyon sila dito pinaagi sa sugyot sa Dios unya may daog sila sa maong gubat tungo sa prosesyon kaya kani sila maayo lang kini sa pasangil sa simbahan Katoliko ya kita magtotoo sa simbahan Katoliko mo dipinsa pud kita kay ngano kanila pagpasamangil na apil sila og kalwasa wa gani dama og na apil sila tungod sa atong pagkadlaw na mo lamin na kining pista sayo kayo ang mga kaparian alambag libot-libot diya sa o sa syudad unya way siguro na apil sila kalwasa grabe yung pagkuan.

0: kontento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba yung mga pangutana nga hangtod karon
0: wala gihapoy igong kasulbaran? Panahon na aron magmata ka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38
0: kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan. Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan.
0: Dapig sa kamaturan.
1: Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: og tali kanimo og kaniya lamang paday gis siya sayang sayop. Kun maminaw siya kanimo na nakabig mo siya.
1: Ang pag adtog lang tiguman kanang rason nga wala yung negative side, like for example wala ka ganahin sa igsoon or ang igsoon wala ganahin nimo. Aron mo muhimo or mumugna siya o katong explain ni bro mer nga nimo bro mer nga fellowshipping.
2: Yes.
1: Mukos na siya dulay fellowshipping dayon agin ato negative side nga kung dunay mga negative nga rason or gikasiluan ba na igsoon mao nang niadtog laing area mao nang diha ni tigom dili na siya mayo. Kay ari ka sa Mateo kung ang igsoon nimo nakasala batok nimo ikaw may paadto niya padayagan man nimo siya sayang sayop nga Brad or Ter mao jud ni nga ingon ani na silo ko or ingon ani kay mao nimo gibuhat ingon ana padayagan nimo siya na kung maminaw siya nimo aw nakabig nimo siya. So ingon ani ang proseso. So kung anha man galing og upol sa laing termino og wala ra negative side nga rason okay ra siya kay mumug na man tug fellowship ingon man ni ka sa mga igsoon nga nining panahon ng mga igsoon diri sa may magpasakop sa church in upol. O sige sige ter maayong pagbiyahe maayong kuan ana Bromer.
2: Sa Biblia sa panahon nilang Pablo daay naay mga instances kay ana Brad Michael pero kato nga kani si ato mabasa sa Colossians 4:12 kaning si Epaphras taga Thessalonica at taga Colossians ni siya pero nangabudlay siya sa taga Colossians o bisan pa sa out sa Colossians atong tanawon.
0: Si Epaphras nga usas sa mga tagadiha sa inyo.
2: Tagadiha ni Colossians, taga Colossians siya. Dayon.
0: Uli po ni Kristo Hestos.
2: Dayon.
0: Nangamusta kaninyo.
2: Dayon.
0: Sa masiboton gayud siya sa kanunay.
2: Oh.
0: Nagalakip kaninyo sa iyang mga pag-ampo.
2: Dayon.
0: Aron kamo magabarog nga hingpit og pinasaligan sa bugos nga kabuton sa Dios.
2: Padayon sa 13.
0: Kaya ko iyang saksi.
2: Saksi si Pablo ni Epaphras, dayon.
0: Nga siya nakapangabudlay pag-ayo alang kaninyo.
2: Si Epaphras taga Colossians nangabudlay siya alang sa mga igsoon sa taga Colossians, dayon.
0: Ug alang kanila nga tuas sa Laodicea ug sa Hierapolis.
2: Si Epaphras, Bert Michael ug Bert Vincent na siya sa Colossians. Nangabudlay siya sa taga Colossians at the same time nangabudlay po siya sa taga Laodicea ug taga Hierapolis. Kaning Laodicea ug Hierapolis out man sa Colossians kay lahi man ning mga lungsod, lahi na man ning mga syudad. So, pwede rag mangabudlay ka atong laing mga lokalidad. Pero dapat diha jud ka magbarog sa imong kanang imong kanabang dapit nga gikanan nimo within the fellowship sa mga kaigsoonan. Okay ra na mga budlay ka dito ato upol kay
3: pangabudlay mo na.
2: Oh, pangabudlay kay gatiman ang mga igsoon kay kinahanglan pag dunay pag-ayuda. Oh, pero mubalik jud ka sa imong dapit nga gikanan then kag fellowship jud ka sa mga igsoon dito.
1: Pero tigom lang bro Mer, dito lang jud ka matigom
2: kay. Oh, dito lang ka
1: matigom. Nilikay ka ani nga person
2: kana
1: kay naay wa mo magkauyon ay dili maayo wala gyud punto county tong pagtipik nimo dito.
2: Dili siya maayo
1: kay do na man kay negative side nga mao lang dito ka ni tigom kay nilikay ka ani nga person kay wa baka kaganahin niya siya ang kinaiya or kamong duha wa mo magkauyon ay pagtigom nimo dito tipik ka adili to counted kay na mo kay gibiyaan nga kalagot or ka sapot atong igsoon.
2: Okay ra kon pananglit kaning gibuhat ko na to karon dahil ito ang dapit nga para matutag mga bayog parehan nyo karon wala mo katigom sa inyohang lokal sa bina kay tuwa mo nga budlay mo dito sa bayog kay kinahanglan pa man nila og mga pag-ayuda dito kay labi na mga bag-o pa sa pagtuo. So okay ra nang inana kay trabaho man atong gyanto pero kanang tagadiha ka dayon muli kay lang yung kag dili ka mutigom kay maanto ka sa laing lungsod mutigom kay ganahan ka dito kay kasi damot ang mga igsoon dili po siya maayo dili siya principios balang kasulatan aron gyud nga mahosto kon mahimo aw aton lang ka sa dito ra puyo at balik kag puyo dito balik kag resident pero maot pud gihapon mo balik kag puyo nga mula kay good term sa mga igsoon na inana gyud mga igsoon ang principios sa Biblia kon asa taga barog kanapit ahata na pasakop diha gyud ta unang-una makikauban sa mga kaigsoonan. Pwede na tamo out of local sa mga buhat sa Ginoo kay kan man siya kanang extra work man siya. So pwede ra na inana pero pangalan nga dili lang ka mutigom diyan dapita adto jud ka mutigom sa tanang laing lungsod murag lain pud sa paminawon
3: gud.
2: Oh, sakto ra pud natambag sa mga magulang. Diha nga dapit. Pero kon do nagay kanang dili good terms sa ubang mga igsoon di mo na gingon ni Pablo lagi nga mag-inantos sayang usag-usa diyan sa gugma.

0: Nestle Philippines nga doon na matutpay individual nga nag-tago-tago, nagsekreto, naghingok-hingok sa pagpayuhot, sa pagpamaligya o pike nga mao sa maong magic sarap kabagtig kabalkada sa maong seasoning o nakalapas kini sa Republic Act number 8293 o mas na ilang intellectual property code of the Philippines. Particular na ang manufacture, distribution, og ang pagpamaligya kabagtig kabalkadas sa nasangpit nga seasoning nga mao kaning magic sarap. Ang operasyon nga gihimo sa Pagadian City ngayon ang resulta sa pagkadakop sa usa ka individual nga nikabat kini nakuha ang iyang kining kinarton no nga seasoning nga nikabat sa 815 nga nagkantidad og 3,832,100 pesos. Oh. Dayon. So paman. Ang giingon kabagdig kabalgadas nga nahitabo kaday kini nadakpan ang maong ginang baka ni kinsa ni siya. Babaye, Chinese national, no? Chinese national ang maong dinakpan nga giila sa pangalan nga si Lin. Nga nitibong taga Akwansu, Fujian, China. O gini ang temporaryong nagpuyo sa barangay Tiguma, Pagadian. Huy! Di ba? So, giingon kabagdig kabalkadas, nga kini si Lin, ang naaktuhan matutpa nga nagbaligya o giingon man, mo'y naghatod gayon sa giingon nga piki nga magi magic sarap si Suning, no? Nga diin, kini ang nakuha gayon gikan kaniya. Oo. So, may na lang, no? Kay pinagi usab sa atuang personahe sa CIDJ o gaabag sa atuang mga kapulisan kabagdig kabalkadas, maingon tang nadakpan, no? Ang individual nga mao'y nag-ulo-ulo nining pagpayuhot, no? Sa peke nga seasoning kabagdig kabalkadas, nga mao ra bagini ang sagad nga ginagamit sa mga katauhan, no? So wala na nag-ingon nga ato nang gidaot, no? Kay mismo man ang Nestle Philippines Incorporated, sila ang nagpahigayon kabagdig kabalkadas og pagkikutay ngadto sa IDJ human nga ilahang na nakadawat sila og taho mahitungod lagi niining nagngalan og Lin nga usa ka kining Chinese national nga maoy nagbaligya or kining nagdistribute ba nahimong distributor sa peke nga si Suning kabagdig kabalkadas. So sa tanan nga managamit sa mga si Suning, so kinahanglan inyuhan ang sutaon kung ugaling, no? Peke or dili ba na peke kabagdig kabalkadas kaysa ito nang giingon kung ugaling ikaw kabagdig kabalkadas dugay na kang nagamit sa mao nga seasoning kining magic sarap, magi magic sarap, di ba? Nakabalog yung ka kung unsay color, no? Pero kung ugaling bago pa lang kaning gamit, ang ayon imong masayran, imuhang i-differentiate kung unsa ba'y color, no? Sa peke o sa dili peke kabagtig kabalkadas. Di ba? Ang asam ni dapit sagad gidistribute dahil mong kining gipang tagtag sa mga matawagtag sa dinakpan kabagtig kabalkadas. Posible, no? Posible kabagtig kabalkadas nga ang kining peke nga magic sarap gipang distribute ni naani sa mga ginagmay nga tindahan, di ba? Kay nga naman kay kuno galing manggod naani illegal ni siya kun dili ni siya mas mabaligya sa ila kining mga mall tungod kay pangitaan man ni sila og unsa man saktong dokumento, di ba? Mao na ang pahibangno ni siya alang sa mga katawhan kabagtig kabalkadas nga nagamitan ni ining seasoning, no? So angay kita nga mag-amping sa kanunay kaysa libeling kabagtig kabalkadas ingon man kuno galing imong lantawon, no? Lantawon nimo ang iyaha bitaw nga sa tawagan ni kining iyahang sudlanan. Kuha gyud kayo kabagtig ka balkadas. Di ba? Kuha kayo ang ilahang kining ang packaging. Kuha ang giunsa paghimo unsay dagway sa packaging, unsay mga kining back and front. Mao gyud ang iyahing imo makita kabagtig ka balkadas. Di ba? Walay question, dili ka magduha-duha, dili ka magduda. Pero kung imuhang abrihan na, no? Dili na nimo makita kabagtig ka balkadas sa ato nang gikaingon ang color sa iyahang unod. Oh. Ang color sa iyang unod kabagtig ka balkadas nga dalag kayo or yellow kayo ang sapiki kung imong ikumparar sa kining original, no? So muna nga pasidaan, pahimangno nga mag-amping sa paggamit or pagpalit niini karon nga dili mabutang, no? Dili mabutang sa peligro ang imuhang kinabuhi or ang imuhang kinabuhi naman imong panlawas. Di ba? Ang imuhang panlawas kabagtig ka balkadas. Kay kuningon ani magbasagad ka, oh, good luck na lang gyud sa imuha, di ba? Tanaw na to kung sa pabaylain na nga makuan kadali lang ha. Mm. Kinaa man gyud lain diri og gi circulan kabagtig ka balkadas, no? Magic sa original authentic Philippine food seasoning. Oh, tanaw na to be. Kung sa pabaylain diri nga kalainan kabagtig ka balkadas aron nga masayod gyud mo, no? Kung unsa gayud ang mga ang aya ninyong kining lantawon. Oh. Kay di ka mag-question. Ya kita ra bang tanan, di ba? Ini og palit na to kabagtig ka balkadas kay dili na ta maglantaw-lantaw as long as nakapalit lang ta. Mo ginay ato ang isel-sel kanunay sa aling pataka nato. Nga mas maayo nga ato ang paniguruhon ang atong kaluwasan samot na nga doon natin na dawat kabagtig ka balkadas saliman ka pagkandakuha sa kantidad. Di ba? Unya kanusa pa nini sila siya gasugod og kining baligya nini nga peke nga sisuning dires pagadian. I'm sure daghana ang nakapalit nini. Di ba? I'm sure daghana ang iyahang nahatdan ng mga tindahan, no? Katong gagmay ng mga tindahan kabagtig ka balkadas nga nabutang hinoon sa peligro ang panlawas sa mga nakapalit sa nasangpit nga si Suning. Radio Magbating.
1: Mula man sa katawhan o dating sa kamag-uuran, pagdudulan sa katatawhan.
0: Alas 6:51 at ang oras kabagdig ka balkadas, dari pag-ihapon sa tuwang pag-panaguban sa programa pag-ihapong bagtingan sa katawhan. Sa pagpadayon kabagdig ka balkadas sa tuwang tulumanon. Good morning ni Nahan Diay. Good morning ni Inahan na Waway Bilin. Good morning. Oh, inahanglan gyud magamping inahan kay lisod na kayo wa ta kabalo sa epekto nining piki nga kining sisuning nga magic sarap. No kay aha kani gigama. No sa kay gikanan aning sisuning. Alas 6:51 na itong oras, kabagtig ka balkadas, lain pang ilisgutan na ito ang hisgutan karon, mahitungod paghihapon sa hugot niya kampanya sa ito ang Department of Health. Mahitungod kabagtig ka balkadas sa pagpakigbatog, sakit nga dengue. Ang dengue, kabagtig ka balkadas, gikan sa lamok nga nagdalag dengue, di ba? So, muna siya. Ang lamok nga kusog mamaak, muna yung lamok nga babaye. Katong mga lamok nga dili mamaak, o, motoy lamok nga lalaki. Muna'y kalainan, kabagtig ka balkadas. Itong pagpaklaro lang ha. Kadaghan na paghapon, naglibog, kabagtig ka balkadas. Unsaon pag-identify sa lamok nga babae, lamok nga lalaki. Ang lamok nga lalaki, dito rin na sila mutugdong sa mga sagbot o sa kining dahon. Diba? Pero ka ng babae, muna'y kusog kayo, musuyo, pagdugo, kabagtig ka balkadas. Nga, posible usab nga makadala o sakit nga dengue kung ugaling ang maong nga lamok nakapaak sa usa ka individual nga aduna na sakit daan nga dengue kabagtig ka balkadas siya. So ato Department of Health padayon nga nag-auhag, no? Nga sa higayon nga aduna moy masinatian nga sintoma sa sakit nga dengue, unsa bay sintoma sa ni kabagtig ka balkadas? Kining St. Thomas kay Hilanat. Mm. Hilanat nga pabalik-balik. On and off ang kainit. No? Paghigay sa inyong lantaw nga may abot na gani og tulo ka adlaw pataas ang inyong hilanat gabagdig gabalgadas, kinahanglan na gyud na siya nga magpakonsulta mo sa pinakaduol nga health center. Karon nga mahatagan mo og igong tambal. Unsa pa lang sintomas? Pagpanakit sa kalawasan, lakip na usab sa inyohang kinibitong tabon-tabon sa mata, sakit na usahay, pagkalipong o gingon man pagsuka-suka, o lakip na ang rashes. Mao ni kabagdig gabalgadas ang sintomas sa sakit nga dengue. Karon ra ba kiting ulan kabagdig gabalgadas, kinahanglan gayod nga mag-amping sa kanunay, no? Dili magpasagad kabagdig gabalgadas. Paunsa malikayan ang sakit nga dengue? Kinahanglan nga batasanon ang pagpalimpyo sa palibot. Dili kay mailang ka magpagwapa, manlimpyo sa imong nawong. Pero imuhang panimalay, nagkagubot, kabagdig gabalgadas, ang imong palibot, pagkang libuna, walay hinlo, di ba? Narabay daghang mga inaning kining personalidad, nga may lang mo magpagwapa, pero pagkahuman, pagkang damaka. Mm. Mauna, nga aron dili magkasakit, no? Dili magka mataptan sakit nga dengue, kinahanglan kabagdig gabalgadas nga i-double check ang inyohang palibot, ipangyabo na ang mga bagol, ang mga lata nga napunduhan og tubig. Kay posible nga kana ang itlogan sa lamok nga nagdalag dengue, di ba? Og unsa pa may lain kabagdig gabalgadas? Kinahanglan nga kanunay nga limpyuhan na inyohang tubig bitaw kaning yung gipundo. Kinahanglan nga inyohan ang ilisan kada mas mayo kada sa kwano, sa usa ka semana kaduha ka tulo. Dayon gatong gipundo ninyo. Kinahanglan takluban niyo na kabagdig gabalgadas kay aron dili na itlogan sa lamok, no? So inanara ka simple nga pamaagi kabagdig gabalgadas kon naugaling maandan nimo na siya nga pagibuhat makalikay gyud ka sakit nga dengue. Pero mo na giingon lagi pod ang kon nag-amping ka nang limpyo ka pero imuhang kisalingan kay wa poy pakialam di gyapon ka luwas kabagdig gabalgadas sakit nga dengue, di ba? So diri sa Zamboanga del Sur, unang quarter o sa second quarter karong tuiga, giingon sa department sa IPHO nga nikabat na sa 1,000 kapin ka mga probable o confirmed cases sa dengue. Ha? Pito ang natalang patay. Ang dengue, kayang katambalan, pero kung mapasagdan, goodbye ka ng kalibutan. No? So munay ang ayan na ito hibaw kining hinumduman sa kanunay kabagdig gabalgadas. Ang dengue, kaya ragid kayo ni. Nga ato ang mabatukan, pinagi sa pagpanlimpyo kabagdig gabalgadas. Pagsunod sa 5S, no? Dili magsigi o kining padingol-dingol sa kampanya sa gobyerno, kay kining tanan, alang lamang sa itong kaayuhan. Kaysa gayon, rabag magkahospital, mahospital mo, magkasungko-sungko mo pangayog hinabang. Pag di mo matag hinabang, magbagulbol na pod mo. Di ba? Unya ang resulta, gasige o paawhag ang gobyerno nga manlimpyo, ipangyabo ng mga napunduhan og tubig, wala mo ipakialam. Unya, ang pagkasadao ninyo dayon, ang gobyerno kabagdig gabalgadas. So muna, sundo na to ang ato ang auhag sa gobyerno pinaagi sa Department of Health nga batasano ng pagpanlimpyo kay aron kabagdig gabalgadas luwas ang komunidad. So ato ang mga barangay officials auhag na to nga hinaot paunta nga kanunay ninyong ipahigayon ang pagpanlimpyo no sa palibot kabagdig gabalgadas. Inyo ang iobligar ang mga residente nga manlimpyo og daob-daob, pwede ra magdaob basta walay unsa man, walay isagol nga plastic aron dili mo dakpon sa DNR. Anyway, kabagdig gabalgadas, so wala ko yung oras. Salamat sa pagpakiuban ka na ako. Hangtod na lamang, umapong adlawa. Ako si Bagting 17 Florence of Fima. May buntag ganiyong tanan. Alas 6:57 na.

0: ating balita. Lunes, tungod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong king balita.
1: Ting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 15 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News ug ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, paggamit og mga herbal medicine isip tambal sa sakit nga dengue, wala girekomendar sa DOH.
3: Ramon Magsaysay, gideklarang child labor free municipality.
1: Samtang mga evacuee sa Pagadian City Covered Court, yatagan og pagkaon, libreng check-up og vitamins human sa kusog nga hangin ug ulan ni adtong Sabado sa gabi.
3: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, laing sakop sa milisya ng bayan voluntaryong nitahan sa mga otoridad.
1: Bulan 500 ka mga pamilya nga apektado sa linog sa Dato Udin Sinsuat na kadawat og ayuda gikan sa Bangsamoro Ready.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Pilipinas ang mahos sa unang ASEAN Railway Conference.
1: Senador Villanueva mo tambong sa special session.
3: Sa uluhan sa balitang international, leader sa Venezuelan prison gang napatay sa opisimba kon opensiba sumala pa ni President Trump.
1: Iran hapit na mo pirma sa kasabutan tali sa Estados Unidos.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, commemorative banknote, coins og stamps gilunsad sa ika-125th anniversary sa Supreme Court.
1: Uluhan sa balitang sports, Grouse pinatala o gabagong Philippine record sa high jump.
3: Sa uluhan sa balitang kahimsog sa panlawas, Ched o DOH, may perma o kasabutan aron palig-unon ang healthcare workforce sa nasud.
1: Sa nasayod ka ba corner, kinsamay nakaimbento sa electric na plancha nga gamitonon kayo sa panahon sa ting eskwela.
3: Kauluhan sa balitang showbiz, Jemuel Pacquiao gikasal na sa US.
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC BBC Bagting Balita.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Iawhag karon sa personay sa Integrated Provincial Health Office pinaagi ni Giselle Singson ang publiko nga likayan ang paggamit og mga herbal sa higayon nga dunay miyembro sa pamilya nga mataptan sa sakit nga dengue. Nagkanayon si Singson nga walay mga pagtuon nga magpamatuod nga epektibo ang tawa-tawa pag-inom sa duga sa laki nga kapayas ug uban pang matang sa herbal batok sa maong sakit. Gidugang paniini nga makahatag lamang kini og peligro sa ilahang panlawas labi na kung masayop sa paggamit ang matag-usa. Sa higayon nga makasinati og hilanat nga nilungtad na og tulo ka adlaw pataas mas maayong magpakonsulta gilayon sa pinakadaol kon pinakaduol nga health center aron masuta kung dili ba apektado sa dengue ang pasyente. Samtang aron masiguro nga mabatukan ang sakit nga dengue, adunay gipang assign nga mga nurses ang Department of Health sa matag barangay nga mao'y magmonitor sa komunidad og magpahimangno kanila sa pagpanlimpyo.
4: Hindi dali, hindi ko siya advisable na magtawa lang pala tapos sa ang sasakot kayo. Kaya

0: called under Department of Health, natin mga nurses, aside sa mga booking-booking, sila na sir, number one na maghatag ng assistance sa mga lagi nag-iirog ng mga kumahidlan na lagi nag-iirog o magita areas na ito. Na sila, hinggayatong kita sir, ang mga katawahan na mulishin sila o medical assistance sa ato ang mga health centers.
1: Official nang gideklarar ni Municipal Mayor Margie Masyona ang Ramon Magsaysay isip Child Labor Free Municipality atol sa pagsaulog sa World Day Against Child Labor nga gipanguluan sa Dolly 9 dito sa Municipal Evacuation Center Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Ang deklarasyon kabahin sa kampanya sa gobyerno batok sa child labor o pagpanalipod sa katungod sa mga kabataan. Sumala sa Dolly sa Buanga del Sur Field Office, mikabat sa 424 ka-child laborers ang ilang na profile o natabangan pinaagi sa nagkadaiyang programa o serbisyo. Sa kasamtangang 112 nga kabataan ang nakadawat og ayuda sama sa Project Angel 3, Career Fear Play o Career Guidance o nakabalik na sa pagtungha aron ipadayon ang ilang pagtuon. Samtang 91 kaginikanan usab ang nakadawat og livelihood kits aron makatukod o panginabuhian alang sa ilang pamilya. Pasalig usab si LGU Ramon Magsaysay o mga partner agencies sa padayon nga pagpaligon sa Child Labor Prevention and Elimination Program aron masiguro nga luwas, edukado ug adunay maayong kaugmaon ang matag kabataan sa lungsod.
2: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gihatagan gilayon og hinanali nga tabang sa lokal nga kagamhanan sa Pagadian City ang mga residente nga napugos sa pag-evacuate tungod sa kusog nga hangin ug ulan. Amigo sa Dakbayan niadtong Sabado sa gabi, Hunyo 13, 2026, nikabat sa 455 ka mga individual gikan sa 112 ka pamilya ang temporaryong gipapuyo sa City Covered Court niadtong higayuna og gihatagan sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO og init nga lugaw ug tubig samtang naghulat sa dugang nga assistance samtang gipahigayon usab sa City Health Office ubos sa pagpangulo ni Dr. Develyn Tan Ildefonso. So, og sa City Pharmacy ang libreng medical check-up og pagpanghatag og vitamins alang sa mga batang evacuees nga masiguro ang ilang maayong panglawas. Ang mga apektadong pamilya gikan sa mga barangay sa Santiago, Kawit, San Pedro, White Beach, Dumagok, Balangasan og Santa Lucia ninadunay natala nga 11 ka mapdos, 17 ka lactating mothers, 3 ka person with disabilities kon PWDs og 14 ka senior citizens nga padayon nga giatiman sa mga awtoridad samtang nagpadayon ang monitoring og relief operations sa Dakbayan.
1: BBC Balitang Regional. Voluntaryong nitahan ang usa ka miyembro sa milisya ng bayan sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company Headquarters sa Prokmauswagon, Barangay Pinamaloy, Don Carlos Bukidnon, alas 3:15 sa hapon ni atong Sabado, Hunyo 13, 2026. Giilamang lalaki nga si alias Tamsi, 47 anyos, kanisakop sa milisya ng bayan sa nabungkag nga Gilyera Front 68 Sub-Regional Committee 4, North Central Mindanao Regional Committee. Ding kasamtangan, ang maong friend rescued ana sa pag-atiman sa mga intelligence operatives sa Bukidnon 2nd PMFC. Samtang ipaubos kini sa debriefing o profiling aron maproseso ang iyang pagbalik sa komunidad.
2: Nagugulang detalye sa balitang regional na kadawat og food assistance ang 462 ka pamilya nga napiktuhan sa baguhay lang linog sa coastal barangay sa Kusiyong og Badak sa Dako, Dinsinsuat, Maguindanao del Norte gikan sa Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents kon gitawag nga ready. Ang matag food pack naglangkob og 10 kilos nga bugas, pulo ka dilata nga tuna og pulo ka pakete sa 3-in-1 coffee aron makatabang sa mga pamilyang temporaryong nagpabilin sa evacuation areas o ubang luwas nga lugar tungod sa kahadlok sa posibleng aftershocks. Ipahigayon ang distribution sa ayuda ubos sa direktiba ni DBARM Interim Chief Minister Abdul Raof Makakua, MILG Minister Jordan Bayam o Bangsamoro Ready Director Muhammad Farzi Butaziel aron matubag ang dinaliang panginahanglan sa mga residente.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, balita!
4: BBC, balita, nasyonal!
1: Ang Pilipinas ang sentro sa diskusyon sa pagpalapad o pagpaayos sa mga sistema sa relis sa South Asia samtang kini mag-host sa unang ASEAN Railway Conference o ASEAN Railcon 2026 sa Hunyo 18-19. Ang Department of Transportation o ang Philippine Railways Institute ang mangulo sa online conference uban sa suporta sa ASEAN Development Bank kini magtigom sa opisyal sa relis o mga eksperto gikan sa 11 ka mga nasod nga miyembro sa ASEAN aron isgutan ang mga paagi aron mapauswag ang kaluwasan, kausayan o kaligon sa mga trend sa rehiyon. Ang paggamit sa modernong teknolohiya, pagpaayo sa serbisyo sa pasahero o pagpangita sa pondo alang sa dugang ang mga proyekto sa sektor sa relis nga hisgutan usab. Pinaagi sa ASEAN Railcon 2026, gilauman nga ang relasyon tali sa nasod sa miyembro nga ASEAN sa NASFONATAD sa pagpalambo sa relis. Mas mapaligon pa, ang tumong niini mao ang pagpalambo sa mga konkreto nga solusyon sa mga hagit sa transportasyon o pagtabang sa paghimo sa mga luwas, mas epesyente o mas moderno nga sistema sa relis sa rehiyon.
2: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, ni pasalig si Senador Joel Villanueva nga mutambong siya sa usa ka espesyal nga sesyon kung ipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pinagi sa usa ka video message nga gipasundayag sa usa ka misa sa Jesus is Lord kon JIL Church. Giangkon ni Villanueva nga ang nagpadayon nga panaglalis sa liderato sa Senado nakaapektar pag-ayo sa institusyon. Ningon siya nga panahon na nga ihiklin ang bisan unsang mga kalainan sa politika alang sa kayuhan sa katawhang Pilipino. Sayang minsay sa kongregasyon sa JIL, ipadayag usab ni Villanueva ang panginahanglan nga masiguro nga ang mga kawani sa Senado dili mapagan sa tunga-tunga sa away ang kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kaniadto ng hingusog nga magpahigayon og espesyal nga sesyon human sa kapakyasan sa upper house sa pagsulbad sa panaglalis sa liderato sa wala pa kini mag-adjourn sa CNDA niadtong Hunyo 6. Apan sa wala pa mag-adjourn ang Senado, 12 ka mga senador ang mipili kang Gatchalian isip Senate President pro tempore o sa ulahi gitudlo siya isip acting Senate President o sa kalakang nga gila sa Malacanang o sa House of Representatives.
3: BBC, BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!